0: tot călăgării din linerării.
1: Dineranda paluawa, kabarnya bangawan, malum kurang tua, jam pukul 4.